რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7:09.
2: 6 საათი.
1: რადიო ძველი ქალაქი.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადი სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Some people say I'm an alien.

0: don't say no.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

მისი რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. For me to give up.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-11-12-12.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Motors Shim Subuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Motors-ი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-200-2020.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.
3: Ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქის ეთერ.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასოცდაათი წლის თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლებამ ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოკეტა აკაკი მიქელაძე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107. გამარჯობა. 1921 წლის თებერვალში რუსეთმა საქართველო დაიპყრო და მისი ავტონომიურ რესპუბლიკად დაშლა შეუდგა. 16 მაისს რევკომა აფხაზეთის, 16 ივლისს აჭარის, ხოლო 1922 წლის 20 აპრილს კი ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკების შექმნა. ქართველი მენშევიკები იატაქვეშა არალეგალურ მუშაობაზე გადავიდნენ. რუსეთის იმპერიას კარგად ესმოდა, რომ კომუნისტური რეჟიმის დასამყარებლად უნდა მოესპო ყველა ანტისაბჭოთა ელემენტი. ამიტომ 1922 წელს მენშევიკთა მასობრივი წმენდა დაიწყო. ამავე წლის 30 დეკემბერს კი საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შეიყვანეს. საშუალოზე მაღალი, მოგრძო სახე, შავი თმეები, თაფლისფერი თვალები, შავი ძირსდაშვებული ულვაშები, თავადი აკაკი მიქელაძე, რომლის გარეგნობაზეც მხოლოდ ეს მცირე დახასიათება შემორჩენილი. 1922 წლის 30 დეკემბერს, როდესაც საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევიდა აკაკი მიქელაძე, ჩეკას წარმომადგენელმა დააპატიმრეს. მისი დაპატიმრების მიზეზი კი შემდეგი იყო. იმავე წლის 24 დეკემბერს აკაკი მიქელაძე სოფელ კულაში თანასოფლელის დაკრძალვაზე იყო. როდესაც პროცესია სასაფლაოს მიუახლოვდა, ხალხს მაღალი თაფლისფერ თვალება კაცი გამოეყო. ოფიცერი აკაკი მიქელაძე, ყოფილი თავადი, მან ახალუხიდან 4-ად გაკეცილი ქაღალდი ამოიღო და გამოსათხოვარი სიტყვა ხმამაღლა მთელი სოფლის გასაგებად წაიკითხა. ბოროტის ხელით მოკლული ყველასათვის საყვარელი ადამიანი, შალიკო კანდელაკი, შენ მოულოდნელად დაეცი ბათუმში რუსის ჯარისკაცის ხელით და ეგ მოვლენა დამაფიქრებელია. თუ ეგ მარცხი იყო, ეგ გაუგებრობა იყო. უსათუოდ დღეს აქ უნდა ყოფილიყო იმ დაწესებულების წარმომადგენელი, სადაც შენ მსახურობდი. ეს გვირგვინები, რომელიც გიძღვნა შენ იმ შტაბმა, პირადად მე არ მაკმაყოფილებს, რადგან ჯერ კიდევ ბურუსითაა მოცული შენი მკვლელობა. მე ამ სიტყვაზე დამაპატიმრებენ, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, სიკვდილი შენს მკვლელს ზიზღი და კრულოა. მკვლელი არავის დაუსჯია. აკაკი მიქელაძემ კი ზუსტად იწინასწარმეტყველა დაპატიმრება, ჩეკამ არ დააყოვნა. 6 დღეში, 30 დეკემბერს იგი საკუთარი სახლიდან აიყვანეს და ქუთაისის საგუბერნიო გამოსასწორებელ სახლში გადაიყვანეს. აკაკი მიქელაძეს დანაშაული არ უარყვია. საპატიმროში თავისი ქმედებებით გამოირჩეოდა და იგი სევდიანი ფსევდონიმით ლექსებს წერდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულია აკაკი მიქელაძის სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც შემონახულია მისი ხელნაწერები. საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს მიქელაძე გიჟად გამოეცხადებინათ, რათა მისი გამოხდომები სერიოზულად არავის მიეღო და რევოლუციური განწყობა არავის გადაზდებოდა. მას პირადად მიამართვინეს სპეციალური კომისიისთვის, რომ მისი ფსიქიური მდგომარეობა შეემოწმებინათ. მიზეზად კი დასახელდა ის ფაქტი, რომ ფრონტზე თავში ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი, რომელიც ვერ ამოუღეს და ამის გამო მისი ნერვული სისტემა ცუდად მუშაობდა. ასეთივე შინაარსის წერილი დააწერინეს აკაკი მიქელაძის დედას, რომელიც წერილობით დადასტურებდა, რომ აკაკი მიქელაძე ნამდვილად გიჟი იყო. თავად მიქელაძემ ციხეში 6 გაატარა, იქედან კი გიჟის სტატუსით გამოუშვეს. 1923 წლიდან 1930 წლის ჩათვლით მისი მოღვაწეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. 1930 წლის ათებერვალს იგი ფსიქიატრიულ კლინიკაში დააწვინეს ფსიქოზის დიაგნოზით. სჭირდა თუ არა ეს დაავადება აკაკი მიქელაძეს არავინ იცის, თუმცა მისი წარსულიდან გამომდინარე დიაგნოზი იყო განაჭენი, რაც მას საბჭოთა ხელისუფლებამ შეურიგებელი ხასიათის გამო გამოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
8: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: მოგესალმებით, დილამშვიდობის საძირფასო რადიო მსმენელებო. რიანა შევარჩი იმისათვის, რომ მოგესალმებოდით, ძალიან მომინადრა ეს სიმღერა და შეიძლება თქვენს მათ შორის. მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღე. მე მაია გახლავართ, ეს რადიო ძველი ქალაქია ტალღა FM 107.9. 10 საათი 6 წუთია და 9 სექტემბერია. ამ საათში ჩვენ გავეცნობთ რუბრიკას კალენდარი ამინდი და ვალუტის კურსი. მაშასე დაშეთ დაღაცა ჩვენთან ერთად 10-დან 9-ზე რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით რუბრიკით კალენდარი. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. კალენდარი.
1: აი, კვლავ დაგიბრუნდით 10:22 წუთია დილავშიდობისა. კვლავ ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ჩვენ ვართ და მიმყოფებით დალფას FM 7.9. დიახეს, არის რადიო ძველი ქალაქი. გადაცემა გზადაგზა, რომელსაც უძღვები მე, მაია. მოდით, დავიწყოთ ჩვენი რუბრიკა კალენდარი. დღეს ხომ 9 სექტემბერია, გრიგორიანული კალენდრის 252 დღე და ამ თარიღთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენები გავიხსენოთ და გავიგოთ. დაიწყოთ 1543 წლიდან. მერი სტიუარტი 9 თვის ასაკში ოფიციალურად შოტლანდიელთა დედოფლად დააკურთხეს ცენტრალური შოტლანდიის ქალაქ სტირლინგში. 1850 წლის დღევანდელ დღეს 9 სექტემბერს კალიფორნია ამერიკის შეერთებული შტატების 31 შტატი ხდება. და რაც შეეხება 1945 წლის 9 სექტემბერს ჩინეთ-იაპონიის მეორე ომი, იაპონია ფორმალურად ნებდება ჩინეთს. 1956 წლის დღევანდელ დღეს ელის პრესლი პირველად გამოდის ეროვნული ტელევიზიით. 1970 წელს 9 სექტემბერს დაიწყო ავტომობილი ვაზ 2101 ჟიგულის წარმოება. 1991 წლის 9 სექტემბერი ტაჯიკეთის საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობას აცხადებს. 1991 წლის დღევანდელ დღეს Sony's PlayStation-ი გამოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 2007 წლის 9 სექტემბერი ვენეციის კინოფესტივალის ოქროს ლომით ტაივანელი რეჟისორი ანგ ლის მხატვრული ფილმი ნებიანი კავშირი დაჯილდოვდა. 2007 წლის 9 სექტემბერს იამაიკელმა ათლეტმა ასაფა პაუელმა 100 მეტრიან სპრინტში ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა რიეტიში, იტალიაში. 2009 წლის დღევანდელ დღეს საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები ბელარუსის ნაკრებთან თამაშში იმარჯვებს და ევროპის ჩემპიონატის A დივიზიონში გადის. 2018 წლის დღევანდელ დღეს არიფ ალვი პაკისტანის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს რაც შეეხება ისტორიას, წარსულს და ახლა კი დღევანდელი დღის იუბილარები გავიგოთ, თუ ვინ არიან, ვინ დაიბადა 9 სექტემბერს. 1857 წლის დღევანდელ დღეს ქართველი მწერალი დავით ერისთავი დაიბადა. 1916 წლის დღევანდელ დღეს შვეიცარიელი ქართველოლოგი ლეა ფლური. 1920 წლის 9 სექტემბერს დაიბადა ქართველი მომღერალი ლოტბარი ნატელა ბოცხვერაშვილი. 1928 წლის დღევანდელ დღეს ამერიკელი მხატვარი სოლ ლევიტი. 1929 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ისრაელის მეათე პრეზიდენტი რუბენ რივლინი. იტალიელი ფეხბურთელი რობერტო დონადონი დაიბადა 1963 წლის დღევანდელ დღეს. რუსუდან ხოფერია ქართული სპორტსმენი დაიბადა 1972 წლის 9 სექტემბერს. ზაზა ბურჭულაძე ქართული მწერალი, სცენარისტი, მთარგმნელი 1973 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. მიშელ უილიამსი ამერიკელი მსახიობი 1980 წლის 9 სექტემბერს დაიბადა. ფრანჩესკო გაბანი იტალიელი მომღერალი 1982 წლის დღევანდელ დღეს დაბადებულა. გილოცავთ ყველას ამბადების დღეს და ტრადიციულად გისურვებთ ბედნიერ ასაკს. და რაც შეეხება სიმღერა, რომელიც უნდა მოგეწყნათ, აუცილებლად იუბილარებს, ეს იქნება ელტონ ჯონის და პავაროტის დუეტი. მე ვფიქრობ, ისე მოვლენთ და გაგიხარდებოდათ. მოშესე. ბედნიერი დღე ყველას. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და ბოლო დისკურსით.

0: ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ძველი ქალაქი უძველეს ქალაქში. FM 107.9

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: აი ია, აი თითი. Eyeline.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 7.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.
7: 10:41 წუთზე მე დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. მოდით გავიგოთ დღევანდელი დღის 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. დღეს როლია საქართველოში არის მზიანი დღე. დავიწყოთ ბათუმით. ბათუმში 16 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში და იდეალური ამინდია სრულიად მთელი 9 სექტემბრის განმავლობაში. ბორჯომში ცირე მოხრობლობა ძირითადად მზიანი დღეა და ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსიდან 19 გრადუსამდე აიწევს. ასევე ძირითადად მზიანი დღეა გორში და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე იწევს. ზუგდიდში იდეალურად მზიანი დღე უღრუბლოზეცა, 11 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე დაათბება. ჰაერი თბილისში მცირე მოხრობლობა ძირითადად მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს მაღლა. ცხეთაში მცირე მოხრობლობა ძირითადად მზიანი, 13 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში და რუსთავში უღრუბლო ანცა საღამომდე მზიანი დღე 14 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე. სამტრედიაში ასევე უღრუბლო მზიანი დღე 11 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურა. სენაკში მზიანი დღეა 13 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე დაათბება ჰაერი. და რაც შეეხება სოხუმს, ასევე მზიანი დღეა სოხუმში 14 გრადუსიდან 21 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა და ფოთში მზიანი დღე 17 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. ქაბულეთში ასევე მზიანი დღეა 16 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა და რაც შეეხება ქუთაის 11 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე დათბება ქუთაისში დღის განმავლობაში და გვაქვს უღრუბლო ზეცა. ესეც ასეთი მზიანი დღე გვაქვს დღეს რულად საქართველოში. სერბაზო რადიო მსმენელებო, თუმცა აი სუს ხის მაგვარი სიგრილე მე უკვე შევიგრძენი შემოდგომისა. და აუზლოდ ვალუტის კურსაც უნდა გავეცნოთ.
8: ვალუტის კურსი
7: დღეს 2.61 ღირს 1 ამერიკული დოლარი. 1 ევრო ღირს 3.3 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი ღირს. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი საფასურია 7.10 თეთრი. 1000 სომხური დრამი ღირს 7.18 თეთრი და 1 ავსტრალიური დოლარი 1.98 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 ბრაზილიური რიალი 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1.99 თეთრია დღეისათვის და 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.21 თეთრი. 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლია 3.99 თეთრად, 10 ჩეხური კრონა 1.25 თეთრი ღირს. ხოლო 10 დანი 2 კრონი 4.5 თეთრი. ეს იყო ამ დღეისათვის რიზით გვაწმე მინდოთა. 10 საათი 45 წუთია. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ზურბაზო რადიო მსმენელებო. მე დავკავდები ჩემი საყვარელი საქმიანობით. ეს არის ყავის მირთმევა და კიდევ უფრო დიდი ძალებით დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში. მე ასე გიტოვებთ ისეთ მომღერალს, როგორიც არის Taylor Swift, State of Grey. ესეთი სიმღერით, დროებით, ჩვენ დღეს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Motors შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაცია ისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. პერსონა.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად შუადღემშვიდობისად 11 საათი 25 წუთი 25 რადიო მსმენელებოდა და დგა დრო რუბრიკისა პერსონა. ჩვენ კალენდარში გავიხსენეთ 1956 წლის დღევანდელი თარიღი 9 სექტემბერი, ელვის პრესლი რომ პირველად გამოდის ეროვნული ტელევიზიით. და მოდით დღევანდელი პერსონა მივუძღვნათ ელვის პრესლს. ეს რუბრიკა ყოველთვის ეძღვნება იმ ადამიანებს, რომლებმაც მოახერხეს პარადიგმის შეცვლა თავიანთ სფეროში. და ამიტომაც მოდით დავიწყოთ ადამიანი, რომელმაც პარადიგმა შეცვალა, დღეს ეს იქნება ელვის პრესლი. ეს ადამიანი მომღერალი, რომლის სახელიც როკ-ენ-როლთან სამუდამოდ ასოცირდება. 1950-იან წლებამდე ამერიკულ პოპულარულ მუსიკაში უკვე არსებობდა რიტმენ ბლუზი, კანთრი და გოსპელი, მაგრამ ეს ჟანრები ერთმანეთისგან საკმაოდ მკაფიოდ იყო გამიჩნული. ელვისმა სწორედ ეს საზღვრები დაარღვია. მან შავკანიანი მუსიკოსების რიტმენ ბლუზის გავლენა, კანთრის ჟღერადობა და გოსპელის ემოციურობა ერთმანეთში გააერთიანა და სრულიად ახალი ენერგიული მუსიკალური სტილი შექმნა. მაგრამ ელვისის რევოლუცია მხოლოდ მუსიკაში არ მომხდარა. ის სცენაზე სრულიად განსხვავებულად იქცეოდა, მოძრაობდა, ცეკვავდა, სხეულით გამოხატავდა მუსიკის რიტმს. იმ დროინდელი საზოგადოებისთვის ეს საკმაოდ თამამი და შოკის მომგვრელი იყო. სწორედ ამიტომ მას ხშირად ელვის მენჯს ეძახდნენ. დღეს ასეთი სცენური მოძრაობები ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ 1950-იან წლებში ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც სცენაზე ასე თავისუფლად მოძრაობდა, ნამდვილი კულტურული გამოძვევა იყო. ელვისმა შეცვალა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ: მუსიკოსის როგორც ვარსკვლავის წარმოდგენა. ის მხოლოდ მომღერალი აღარ იყო, მისი გარეგნობა, ჩაცმულობა, ვარცხნილობა, სცენური ქცევა და პიროვნება თავად იქცა სანახაობის ნაწილად. სწორედ აქედან იწყება ის მოდელი, რომელსაც შემდეგ უამრავი მუსიკოსი მიჰყვა. არტისტი აღარ არის მხოლოდ ადამიანი, რომელიც მღერის, ის თავად არის კულტურული ფენომენი. ელვისის გავლენა განსაკუთრებით დიდი იყო ახალგაზრდებზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გაზრდილ თაობას სურდა განსხვავებული მუსიკა, განსხვავებული სტილი და მეტი თავისუფლება. ელვისი ამ ცვლილებების ერთ-ერთ სიმბოლოდ იქცა. რა თქმა უნდა, მისი მემკვიდრეობა ერთ მნიშვნელოვანი არ არის. როკ-ენ-როლის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანეს შავკანიანმა მუსიკოსებმა, რომელთა მუსიკალური იდეებიც ელვისმა ფართო თეთრ ამერიკულ აუდიტორიამდე მიიტანა. ამიტომ მისი ისტორიის შეფასებისას მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების წვლილის გახსენებაც, რომლებმაც ამ მუსიკალური რევოლუციის საფუძველი შექმნეს. თუმცა ერთი რამ უდავოა: ელვის პრესლიმ შეცვალა მუსიკის სცენისა და პოპულარული კულტურის პარადიგმა. მან დაამტკიცა, რომ მუსიკა მხოლოდ მოსასმენი არ არის. ის შეიძლება იყოს მოძრაობა, გარეგნობა, ამბოხი და მთელი თაობის ხმის გამოხატულება. და სწორედ ამიტომ ელვის პრესლი დღემდე რჩება არა უბრალოდ მუსიკოსად, არამედ ადამიანად, რომელმაც თავისი ეპოქის კულტურულ საზღვრებს გადაუსვა ხაზი. ძალიან ლირიული სიმღერა მისი შემოქმედებიდან. Love me tender.

0: ბაგერა.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
3: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
4: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
7: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშვიცსა და ცხრაზე. სპორტის სიახლეები.
1: თერთმეტი საათი 59 წუთია, მოგესალმებით, კვლავ დაგიბრუნდით სპორტის სიახლეებით. ამჯერად ჩემპიონთა ლიგის ფაზის პირველ ტურში დორტმუნდმა სიგნალ იდუნა პარკზე ვილიარეალ 3-2 მოუგო. სტუმართა სასტარტო შემადგენლობაში გიორგი მიქაუთაძემ შეუცვლელა დითამაშა პირველ ტაიმში. პირველ ქართველ ფორვარდს გოლის გატანის კარგი შანსი ჰქონდა, თუმცა ახლო მანძილიდან ცუდად დაარტყა. 73 წუთზე რენატო ვეიგას ავტოგოლით გერმანული კლუბი დაწინაურდა. 76 წუთზე მიქაუტაძის ჩაწოდება სანტიაგო მოურინიოს გოლი მოჰყვა. სოფასკორემ მიქაუტაძეს 7.0 დაუწერა. თავის გუნდში უფრო მაღალი შეფასება მხოლოდ ტეჯონ ბიუკენენმა 7.7 ქულით და მეკარე პეტერ გულაჩიმ 7.4 მიიღეს. დარჩენილ დროში სერუ გირასიმ დუბლი შეასრულა. მე-80 წუთზე გუნდი წინ გაიყვანა. 85 წუთზე პენალტიდან სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა. მე-4 დამატებულ წუთზე გირასის ავტოგოლი დაფიქსირდა 3-2. მეორე ტურში 13 სექტემბერს ვილიარეალი ნაპოლის მიიღებს. ლა ლიგის მიმდინარე სეზონში გიორგი მიქაუტაძემ 4-ე მატჩი ითამაშა. პირველ ტურში სანტანდერის რასინგთან საგოლე პასი შეასრულა, მეორე ტურში მადრიდის ატლეტიკოს შეუგდო. ჩემპიონთა ლიგისა და ლა ლიგის ჩათვლით 5 მატჩში 3 საგოლე მოქმედება აქვს, 1 გოლი და 2 საგოლე პასი. საფრანგეთის ნაკრების მწვრთნელი ზინედინ ზიდანი მიიჩნევს, რომ ოქროს ბურთი ლიონელ მესიმ უნდა მოიგოს. ფრანგი მწვრთნელის კომენტარს ესპანური გამოცემა ავრცელებს. ზინედინ ზიდანი: ასი ხმა რომ მქონდეს, ყველა ჯერზე მესის ავირჩევდი. ხალხი ვერაცნობიერებს, რას ნიშნავს რეალურად მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელებს შორის ყოფნა, როცა უკვე 29 წლის ხარ. არ გამიკვირდება, რომ ჯილდო ისევ მესიმ მოიგოს, თუ ვინმე კიდევ დავობს, თუ ვინაა ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელი, ამ ადამიანის ადგილი საფეხბურთო საზოგადოებაში არაა. შეგახსენებთ, რომ ოქროს ბურთის გამარჯვებული 26 ოქტომბერს ლონდონში დასახელდება ზედიზედ მესამედ მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული ინდივიდუალური ჯილდოსთვის ხვიჩა კვარაცხელია იბრძვის. ბუკმეკერები ოქროს ბურთის მოგების ფავორიტად ბაიერნისა და ინგლისის ნაკრების ფორვარდს ჰარი კეინს მიიჩნევენ. მეორე ადგილზე ლამინ იამალია, მესამეზე კი კილიან მბაპე. კადისის ერთ-ერთმა საფეხბურთო დირექტორმა მარიო ფუენტესმა იური ტაბატაძეზე ისაუბრა. ქართველი ფეხბურთელი მძიმე ტრავმის შემდეგ სარეაბილიტაციო პერიოდს გადის და ფუენტესმა მისი დაბრუნების თარიღი დაასახელა. აუცილებელია იური ტაბატაძე ვახსენოთ, რომელიც რამდენიმე თვეში დაგვიბრუნდება და ლოდებით, რომ ის სათამაშოდ მზად 2 თვეში იქნება. ვეცდებით გუნდს ზამთრის სატრანსფერო ფანჯრის გახსნამდე დაუბრუნდეს. ქართულმა ფეხბურთელმა ტრავმა 18 იანვარს ალბესეტესთან შეხვედრაში მიიღო. 10 წუთზე იურის შეცვლა გახდა საჭირო და როგორც მოგვიანებით გაერკვა, მან ჯვარედინი იოგები გაიწყვიტა. ქართულმა ფეხბურთელმა ოპერაცია ჩაიტარა და სარეაბილიტაციო პერიოდს გადის. ცნობისთვის, კადისმა 2026-27 წლების სეზონი ცუდად დაიწყო. იური ტაბატაძისა და გიორგი გოჩოლეიშვილის გუნდმა 4 შეხვედრა გამართა. 3 ფრედ დაასრულა, 1 კი წააგო. კადის 3 ქულა აქვს და 18 ადგილზე იმყოფება. ოჩა კვარაცხელიას პარი სენჟერმენი ჩემპიონთა ლიგაზე სადებიუტო მატჩს ბრატისლავის სლოვანის წინააღმდეგ გამართავს, რომელმაც საკვალიფიკაციო ეტაპზე თბილისური იბერია 1999 დაამარცხა. მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სლოვაკური კლუბის მთავარმა მწვრთნელმა იაია ტურემ პარიზელთა ძლიერ მხარეებზე ისაუბრა და საკუთარი გუნდის ამოცანა დაასახელა. PSG-ს დიდ ბადის რცემთ ასეთი მეტოქეების წინააღმდეგ იშვიათად თამაშობ, თუ ამიტომ მინდა რომ ფეხბურთელებმა სიამოვნება მიიღონ ისეთი ძლიერი ოპონენტების წინააღმდეგ თამაშით, როგორებიც არიან დეზირე დუე, ფერან ტორესი ან უსმან დემბელე. ნეგატიური განწყობა არ გვაქვს. PSG-სთან, ბარსელონასთან, რეალთან ან არსენალთან თამაში ყოველთვის დიდი დღესასწაულია, რომლითაც უნდა დავდგმოთ. PSG ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია და მასთან ძალიან გაგვეჭირდება, მაგრამ ასეთი გამოწვევები აუცილებელია განვითარებისთვის. ცნობისთვის PSG სლოვანის მატჩი თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. მოსკოვის ლოკომოტივში ხუჩა კვარაცხელიას ყოფილმა მწვრთნელმა იური სიომინმა ოქროს ბურთის დაჯილდოებაზე ისაუბრა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ 2026 წელს ჯილდო ქართულმა ვარსკვლავმა უნდა მოიგოს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ კვარაცხელია 30 ნომინანტს შორის დასახელდა.
2: სპორტის სიახლეები.
1: ალაგე UFC-ის ყოფილმა მებრძოლმა მეტ ბრაუნმა, რომელიც ორგანიზაციაში 2008 წლიდან 2024 წლამდე გამოდიოდა, ილია თოფურიაზე ისაუბრა. ბრაუნმა UFC გააფრთხილა და აღნიშნა, რომ ელ მატადორთან მიმართებით სიფრთხილის გამოჩენაა საჭირო. წავიკითხე თობურიამ რაც დაწერა, წავიკითხე სარკეში ჩახედვასა და ცხოვრების შეცვლაზე რაც ილაპარაკა და მისმა სიტყვებმა ბევრი კითხვის ნიშანი გამიჩინა. ილიას სჭირდება რომ თავდაჯერება დაიბრუნოს ისევ გეიჯისთან, რომ აჩხუბონ, იგივე მოხდეს და სული ოქტაგონში დატოვოს, შეძლებს მის დაბრუნებას. მიმაჩნია რომ ჯერ ილიასთან არის ალაპარაკო და პირადად ჩემი გადმოსახედიდან მას სჭირდება ბრძოლა, რომლითაც თავდაჯერებას დაიბრუნებს. შეახსენებთ, რომ UFC-ის კომენტატორის ჯონ ანიკის თქმით, ორგანიზაცია გეიჯისა და თოფურიას მეორე ჩხობის გამართვას სერიოზულად განიხილავს. ჯასტინმა აღნიშნა, რომ კარიერის დასრულებას არაპირებს და ვნახოთ მოვლენები როგორ განვითარდება. აი ეს ყო სპორტის სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი რეკლამის დროა, ზირფასო რადიო მსმენელებო, და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პრეისტორია.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა, ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
7: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ტიტა, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. პრეისტორია.
5: 12:24, და ახეს არის რუბრიკა პრეისტორია. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს, ალღაზ FM 107.9. ნასაზე ვისაუბრებთ, ნასას შექმნის ისტორიაზე. ნასა ოფიციალურად 1958 წლის 29 ივლისს ჩამოყალიბდა. იგი ორგანიზებული იყო აერონავტიკის ეროვნული საკონსულტაციო კომიტეტის მიერ, რომელიც კონგრესმა 1915 წელს შექმნა. მისი დაბადება პირდაპირ უკავშირდება კოსმოსურ რბოლას იმ პერიოდს, როდესაც საბჭოთა კავშირისა და ამერიკული ბლოკები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ კოსმოსის დაპყრობაში. 1957 წელს საბჭოთა კავშირმა სპუტნიკი კაცობრიობის პირველი ხელოვნური თანამგზავრი წარმატებით გაუშვა ორბიტაზე. ეს ისტორიული მოვლენა ამერიკისთვის სიგნალი იყო, რომ მომავალს ის მოიპოვებდა, ვინც კოსმოსის ხელში ჩაგდება შეძლებდა. სწორედ ამიტომ შექმნა NASA, როგორც სამეცნიერო, ტექნოლოგიური და სტრატეგიული პასუხი ახალ რეალობაზე. პირველი დიდი ნაბიჯები აპოლო და მთვარე. ნასას პირველი ასწლეული გაცილებით მეცნიშნავდა, ვიდრე მხოლოდ კვლევით მისიას. ეს იყო პოლიტიკური, ინჟინერული და ადამიანური გენიალურობის ეპოქა, რომელიც აპოლოს პროგრამამ განსაზღვრა. 1969 წელი, აპოლო 11, ნილ არმსტრონგის და ბალს ალდრინის პირველი ისტორიული ნაბიჯი მთვარეზე ნასას უდიდეს გამარჯვებად იქცა და კაცობრიობის ტექნოლოგიური პროგრესის სიმბოლოდ დარჩა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 6 წარმატებული ჩასვლა მთვარეზე, რაც დღემდე უპრეცედენტო მიღწევაა. ამ მისიამ შექმნა საფუძველი უამრავი ინოვაციისთვის: მინიატურული კომპიუტერები, თანამედროვე მასალები, სენსორები, სატელიტური ტექნოლოგიები, ყველაფერი ეს აპოლოს გვერდითი პროდუქტებია. კოსმოსური სადგურები და თანამგზავრები, ახალი თვალი და ნახული სამყარო. 1970-80-იან წლებში ნასამ სხვა მიმართულებები განავითარა: ორბიტალური კვლევები, პლანეტების შესწავლა და დედამიწის მონიტორინგი. 1990-იანებიდან ნასას განსაკუთრებული ყურადღება მიეპყრო მარს პლანეტას, რომელიც დღეს კაცობრიობის მომავალი ექსპანსიის მთავარ კანდიდატად ითვლება. მარსის მისიებიდან შედარებით ბოლო დროინდელი და მნიშვნელოვანია პერსევერენს. ყველაზე მოწინავე მარსის როვერი, რომელიც ეძებს სიცოცხლის კვალს წარსულიდან და პირველი ვერტმფრენი სხვა პლანეტაზე, რომელიც მარსის თხელ ატმოსფეროში ფრენა კაცობრიობის კიდევ ერთი ისტორიული მიღწევა გახდა. დღეს NASA საქმიანობა მხოლოდ კოსმოსის კვლევით არ შემოიფარგლება. ის მოიცავს დედამიწის კლიმატის მონიტორინგს, სატელიტური ტექნოლოგიების განვითარებას, კომერციული კოსმოსური ინდუსტრიის გაძლიერებას, ავიაციის ახალი ეტაპის შექმნას. NASA კვლავ რჩება პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ სამეცნიერო და ინოვაციურ ცენტრად, რომელიც განსაზღვრავს, როგორ მიდის კაცობრიობის ცოდნა იქ, სადაც ჯერ კიდევ ბევრი კითხვა დარჩენილი. აი ეს მცირე დიმი მოხილვა, შემდეგ ვაბრებთ, რომ დავუთმოთ უფრო ვრცელი რუბრიკა მას, NASA-ს. და ამ დროისათვის, რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, განაგრძობს ენი ლენოქსი, ჩემი უსაყვარლესი მომღერალი. Money can't buy it. ესეთი სიმღერით. წავიდა. ისრული ტალანტის სიყვარულის დაგიბრუნებით რამდენიმე წუთში რუბრიკით ავტოსალონი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი.
1: აი მოგესალმებით, 12:52 წუთია და დადგა ყველაზე სწრაფი რუბრიკის დრო, რომელსაც ყია ავტოსალონი. წესით, როცა ადამიანი თუ მოიძებნება ცოტა ისეთი ადამიანი, რომელსაც ახალი ბუგატი ტურბილონით გზავრობის სურვილი არ ექნება. ავტომოყვარულებს შორის კი არაერთი მცირეწლოვანია, რომელსაც ჯერ თავად ავტომობილის მართვა არ შეუძლია, თუმცა გზავრის სავარძლიდანაც ახერხებს ამ დაუბიწყარი გამოცდილების მიღებას. ამიტომაც მატე რიმაცმა გადაწყვიტა თავისი სუპერკარისთვის ახალგაზრდა მომხმარებელიც ეპოვნა და ტურბილონით თავის ძმისშვილებთან ერთად გამოეცადა. Bugatti Rimac-ის აღმასრულებელი დირექტორი მატე რიმაცი ახალ ტურბილონს ყოველდღიურ ავტომობილად იყენებს, ამით ის სუპერკარს რეალურ პირობებში გამოცდის და საჭირო უკავშირსაც მიიღებს. როგორც ჩანს, ამ ტესტირების ნაწილი უკვე ოჯახის წევრების გასეირნებადაც გახდა. ალბათ არ გაგიგურდებათ, რომ ბავშვებს ეს გამოცდილება ძალიან მოეწონათ. მატე რიმაცი, რომ ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი გამორჩეული ხელმძღვანელია, ამაზე წესით ბევრი თანხმდებით. ავტომობილების სამყაროში, სადაც კომპანიის ხელმძღვანელები ძირითადად ზედმეტად ოფიციალური და კორპორაციული იმიჯით ხასიათდებოდნენ, მატემ თავისი ღიაობით, თავისუფალი ჩაცმულობითა და ნაკლებად ფორმალური დამოკიდებულებით ყველაფერი შეცვალა. ამის მიზეზი შესაძლოა მისი ასაკიც იყოს. რიმასი ჯერ 40 წლისაც არა, ასევე ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მსგავსად მძლავრ და ძვირად ღირებულ ჰიპერკარებს ის ყოველდღიური გამოყენებისთვისაც იდეალურად ირგებს. ასე რომ რიმაცისთვის რამდენიმე მილიონი დოლარის ღირებულების და დაახლოებით 2000 ცხენის ძალის მქონე ავტომობილით ბალკანეთში გადაადგილებაც უჩვეულო მოვლენა არაა. Bugatti Turbilonis ფოტოებსა და ვიდეოებსაც რიმაცი თავიდანვე სოციალურ ქსელში ხშირად აზიარებს. ერთ-ერთი ასეთი პოსტიდან კი ჩანს, რომ ჰიპერკარის შესაძლებლობები მან ორ ახალ მგზავრთან ერთად გამოსცა და მის მიშვილებთან. რიმაცმა ბავშვები აი ამ მანქანით სამეზობლოში გაასეირნა, რასაკვირველია, ეს მათთვის განსაკუთრებულ გამოცდილებად უნდა ქცეულიყო, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ საუბარი 1800 ცხენის ძალის მქონე ჰიპერკარზე გვაქვს. BMW ახალი თაობის მესამე სერიას სერიული წარმოებისთვის მზადების ფინალურ ეტაპზე გადავიდა. ლეთ ელექტრონული BMW i3-ის გვერდით ბავარიული ბრენდი ტრადიციული შიგაძვის ძრავების მოყვარულებსაც ანებივრებს. ახალი მესამე სერია მიიღებს როგორც 4 ცილინდრიან, ისე ლეგენდარულ 6 ცილინდრიან აგრეგატებს, რომლებიც 48 ვოლტიანი mild hybrid ტექნოლოგიით იქნება აღჭურვილი. პროტოტიპებმა საზაფხულო დინამიკური ტესტირების ბოლო ეტაპი საფრანგეთის სამხრეთში მირამასის პოლიგონზე გაიარეს. ახალი მესამე სერია ითვისებს BMW-ს ახალ ნეოკლასის დიზაინის ენას. ექსტერიერში ყურადღებას იპყრობს საფირმო 4-თვალა წინაფარების ახლებური ინტერპრეტაცია, გრძელი თვლების ბაზა და კუთხოვანი ფორმები, ელექტრო i3 და შიგაწვის რავიანი მესამე სერია დიზაინით ერთმანეთისგან მხოლოდ მცირე დეტალებით განსხვავდება. M3 X-Drive-ში BMW-მ სრულიად ახალი ფუნქცია Drift Moment დაანონსა. ცენტრალური ეკრანიდან ამ რეჟიმის გააქტიურებისას ძრავის მთელი სიმძლავრე და მაბრუნი მომენტი 100%-ით უკანან ჰერცზე გადადის. ხოლო სტაბილიზაციის სისტემა ითიშება. ეს ფუნქცია მძღოლს საშუალებას აძლევს 4-ვე წამყვანი თვლის მქონე ავტომობილი დრიფტით ისე ამოვნოს. ახალი BMW მესამე სერიის სერიული წარმოება 2026 წლის მეორე ნახევარში დაიწყება. ეს იყო ამ დროისათვის ავტო სიახლების უცხელცხელი ბოლო სიახლები. ზურფას რადიო მსმენელებო და ჩვენს ეთერს რეკლამა განაგრძობს. რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით ბიზნესის სიახლები.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: აი-ია, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: Plenty of that guitar.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილის 10 საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
2: მოგესალმებით, შუა დღეში დავისეთ 13 საათია ზრდას რადიო მსმენელებო, განაგზავნოთ გადაცემას გზადაგზა, ამჯერად რუბრიკით ბიზნესის სიახლეები. ღვინის სექტორში ახალი რეგულაციები მცირე და საშუალო მარნებისთვის დამატებით ბიუროკრატიულ ტვირთს ქმნის. ამის შესახებ ღვინის მარანი ფაფრის ველის დამფუძნებელმა შალვა ქურდაძემ BMG TV-ს გადაცემა საქმიანი დილაში განაცხადა. მისი თქმით, პრობლემას მხოლოდ შესაბამისობის სერტიფიკატის საფასური არ წარმოადგენს, რომელიც 1 სექტემბრიდან ფასიანი გახდა. მცირე მარნებისთვის დამატებით სირთულეს ქმნის ის დროც და ადამიანური რესურსიც, რომელიც სერტიფიცირების პროცედურებს ჭირდება. როდესაც რაღაც გარკვეულ პროცედურებს და გარკვეულ საკითხებზე გადასახადს აწესებენ, რა თქმა უნდა, ეს არც ერთ ბიზნეს არ სიამოვნებს, თუმცა გარდა ამისა არის ადამიანური რესურსი, რაც გარკვეულ დროს მოითხოვს, რაც ყოველთვის არ არის შესაძლებელი მცირე და საშუალო მეწარმის პირობებში, განაცხადა ქურდაძემ. მეღვინე ამბობს, რომ დამატებითი პროცედურები განსაკუთრებით პრობლემურია მცირე მარნებისთვის, სადაც ერთი ადამიანი ხშირად რამდენიმე ფუნქციას ითავსებს. მისი შეფასებით, ბიუროკრატიული მოთხოვნების ზრდა საბოლოოდ იმაზეც მოქმედებს, რამდენად აქვს მეწარმეს განვითარების მოტივაცია. რატომ ხდება ეს ყველაფერი და ჩვენთვის ეს ყველაფერი ჩვენთვის წარმოუდგენელია? ეს არავითარ ხარისხ ის გაუმჯობესებას არ ემსახურება პირიქით. აი, წარმოგიდგენიათ, დღეს ვატარებთ მესამე ერთხელს და იმის მაგივრად, რომ მე ვიფიქრო ერთხელი ჩატარების დეტალებზე, რაც ყოველდღიური ჩემი საზრუნავი უნდა იყოს, პარალელურად ვზივარ კომპიუტერთან და წერ ამში და სერტიფიკატის რაღაც ფორმებს ვავსებ, რომ შემდეგ სააგენტოში განიხილონ და რაღაც წერტილ A-ში თუ მივიტანე, ხუთი ღვინო იმ ბოთლებზე გამოწერონ სერტიფიკატი, თორემ შეამოწმებენ და დააჯარიმებენ, განაცხადა მან. მეღვინეობის ხელმძღვანელის თქმით, სერტიფიცირების საფასურთან ერთად ღვინის თვითღირებულებაზე სხვა ხარჯებიც აისახება, მათ შორის ენოლოგიური ანალიზისა და ლაბორატორიული დასკვნის ღირებულება. ინფორმაციისთვის, 1 სექტემბრიდან საქართველოში წარმოებული და ადგილობრივ ბაზარზე გასაყიდი ღვინის შესაბამისობის სერტიფიკატის საფასური 10 ლარი გახდა. აქამდე ეს მომსახურება უფასო იყო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებით, თუ მეღვინე სერტიფიცირებას გაორბის, ეს მისი პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებით კითხვებს აჩენს. ზურაბ ვაჭარაძის კომენტარს, სამალდებულო სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით სააგენტო ავრცელებს. სერტიფიკატი ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ბაზარზე განთავსებული პროდუქტის შესაბამის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. თუ ღვინის მწარმოებელი გაორბის სერტიფიცირების პროცესზე, შეიძლება ბადებს კითხოს მისი პროდუქტის ხარისხთან მიმართებით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სწორედ ქართული ღვინის ხარისხზე ზრუნვა აღნიშნა ზურაბ ვაჭარაძემ. სააგენტოში განმარტავენ, რომ საქართველოს მეღვინეობის დარგის განვითარების გარდამავალ ეტაპზე სერტიფიცირების გარკვეული მომსახურება საფასურისგან გათავისუფლებული იყო, თუმცა დღეს ვითარება შეცვლილია. საქართველოში 3000-ზე მეტი ღვინის წარმოებელია და რეგისტრირებული. ქართული ღვინო მსოფლიოს 60-მდე ქვეყანაში იყიდება, ხოლო წლიური ექსპორტი საშუალოდ 100 მილიონ ლიტრს აღწევს. შესაბამისად, დარგის განვითარების ამ ეტაპზე სერტიფიცირების მომსახურების სრულად უფასოდ შენარჩუნების საჭიროება აღარ დგას. ცნობისთვის, მეღვინეებისთვის, როგორც შიდა ასევე გარე ბაზრებზე ღვინის რეალიზებისთვის სავალდებულო სერტიფიცირების ამოქმედებამ მცირე მეწარმეების უკმაყოფილება გამოიწვია. მეღვინეების ნაწილი გაზრდილ ხარჯებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მათთვის ამ პირობებში წარმოების განვითარება გართულდება. თავრობამ კომპანია ტაბას ხაშურის მუნიციპალიტეტში 33 მიწის ნაკვეთი, რომელთა საერთო ფართობი 2504 კვადრატული მეტრის აღნაგობის უფლებით 59 წლის ვადით გადასცა. საქართველოს მთავრობის 2026 წლის 4 სექტემბრის 2060 განკარგულების მიხედვით კლიორ სარგებლობაში გადაცემისთვის კომპანიამ ყოველწლიურად 7494 ლარი უნდა გადაიხადოს. კომპანიამ გადაცემული ქონება რიკოთი ქარის ელექტროსადგურის აშენებისა და ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით უნდა გამოიყენოს, რომლის აშენებაც საქართველოს მთავრობის ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისა და შპს ტაბას შორის 2024 წლის 17 ივლისს დადებული ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. ბიზნეს რესრის მიხედვით შპს ტაბა

0: რეალიზაციისთვის დააჯარიმეს, ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. შეტყობინების საფუძველზე ჩატარებული არაგეგმორი ინსპექტირების შედეგად ვეტერინარულ კლინიკაში შეფესემ GDMG ვადაგასული უვარგისად მიჩნეული ვეტერინარული პრეპარატები გამოავლინეს, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა კანონმდებლობის შესაბამისად, აღნიშნულია პრეს-რელიზში. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო კლინიკებში ვეტაფთიაქებსა და ზოომაღაზიებში სახელმწიფო კონტროლს უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს. მიმდინარე წელს 1500-მდე ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული ობიექტის შემოწმებაა დაგეგმილი. სააგენტომ უწოდებს მომხმარებელს ნებისმიერი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში და უკავშირდეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზს 15.01. რეაგირების გარეშე არც ერთი შეტყობინება არ დარჩება. ეს იყო ამ დროისათვის ბიზნესი ახლა ბიზნეს რადიო მსმენელებო და მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდები რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მაშ ასე დროებით გემშვიდობებით.
1: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალღაზე.

ინოვაციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: SK Motors შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. SK Motors, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაცია ისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: ყველაზე იდუმალი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე მზადარის. მოგესალმებით, შეთხემ შვიდობისა 13 საათი 28 წუთია გრძელდება გადაცემა გზადაგზა. 2100 წლისთვის შეიძლება ხმელეთის 40%-ზე მეტი მშრალ ზონად იქცეს. გლობალური ტემპერატურის მატებასთან ერთად დედამიწაზე მშრალი არეალების საზღვრები სწრაფად ფართოვდება. გამოცემა Environmental Research Letters-ში გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად პლანეტის ლანდშაფტი რადიკალურად იცვლება. ტერმინი მშრალი ტერიტორია იგივე არიდული ზონა სწორედ იმ რეგიონებს გულისხმობს, სადაც ატმოსფერული ნალექი აორთქლებულ წყალთან შედარებით გაცილებით მცირეა. მეცნიერთა პროგნოზით, მიმდინარე საუკუნის ბოლოსთვის ასეთი არეალები დედამიწაზე არსებული ხმელეთის 40%-ზე მეტს დაიკავებს. საინტერესოა, რომ კლიმატის ცვლილების მთავარი გამომწვევი მიზეზი ნახშირორჟანგის CO2-ის მზარდი დონე შესაძლოა ამ პროცესს გარკვეულწილად ანელებდეს. ატმოსფეროში CO2-ის მაღალი კონცენტრაციის ფონზე მცენარეების ბაგეები ნაწილობრივ იხურება, რის გამოც ტრანსპირაციის დროს ისინი ბევრად ნაკლებ წყალს კარგავენ. წინა პროგნოზების თანახმად საუკუნის ბოლოსის არიდული ზონების 56%-მდე ზრდა ამოსალოდნელი. მათგან განსხვავებით ახალმა კვლევამ უფრო დაბალი მაჩვენებელი გამოავლინა. ჩინეთის სატყეო აკადემიის კვლევართა გუნდმა მოდელის სპეციალურ არიდულობის ინდექსზე დაყრდნობით შეიმუშავა. 1994-2023 წლების საბაზისო მონაცემებით მშრალ ტერიტორიებს ხმელეთის 38.48% უკავია, მათგან ყველაზე დიდი წილი ნახევრად არიდულ და არიდულ ზონებზე მოდის, რომლებიც ძირითადად ავსტრალიასა და ჩინეთში გვხვდება. ამასთან მშრალი სუბჰუმიდური ზონები, ანუ ნახევრად ნოტიო არეალები, რუსეთსა და ჩინეთში დიდ ტერიტორიაზეა. ყველაზე მკაცრი ჰიპერარიდული რეგიონები კი უმეტესად ალჟირს, ლიბიასა და საუდის არაბეთს მოიცავს. განახლებული ანალიზი აჩვენებს, რომ სავარაუდოდ 2071-2100 წლებში მსოფლიოში არიდული ზონების წილი 39.31%-დან 41%-მდე გაიზარდება. ყველაზე მკვეთრი ცვლილება სწორედ ჰიპერარიდულ ტერიტორიებზე დაფიქსირდება. პროცენტული მატების შედარებით დაბალი ტემპის მიუხედავად, უზარმაზარ გეოგრაფიულ არეალზეა საუბარი. ამჟამინდელ მშრალ ზონებს შეიძლება 2.27 მილიონი კვადრატული კილომეტრი ფართობის არეალიც შემატოს. ეს რეალურად ალჟირის სრულ ტერიტორიას ან ავსტრალიის კონტინენტის 30%-ს უტოლდება. ამ პროგნოზის თანახმად კლიმატის ცვლილება ყველაზე მძიმე დარტყმას სწორედ ავსტრალიას მიაყენებს. პლანეტის ყველაზე მშრალ კონტინენტზე მიმდინარე საუკუნეში კიდევ უფრო თვალსაჩინო ცვლილებები ამოსალოდნელი. რისკის ქვეშ ასევე ბრაზილია და აფრიკის კონტინენტის დიდი ნაწილია. მეცნიერების თქმით, ტენიან რეგიონებში არიდული კლიმატური პირობების გავრცელება წყლის დეფიციტს, ეკოსისტემის დეგრადაციასა და გაუდაბნოებას კიდევ უფრო ამძლავებს. ეს გლობალურ მდგრად განვითარებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. და კიდევ ერთი, 9 სექტემბერს დღეს Apple ახალ iPhone-ებს წარადგენს. Cupertino-ში გამართულ პრეზენტაციას ჯონ ტერნუსი, Apple-ის ახალი აღმასრულებელი დირექტორი გაუძღვება, ღონისძიება სახელას Surprise and Shine თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება. რეალურ დროში პრეზენტაციის თვალის დევნება შეგვიძლია როგორც Apple TV აპლიკაციიდან, ასევე Apple-ის ვებსაიტიდან და კომპანიის YouTube არხიდან. თავისთავად Apple ამ ღონისძიებაზე მხოლოდ iPhone 13 სერიიდან მხოლოდ Pro და Pro Max მოდელებს წარადგენს. სტანდარტული iPhone 13-ის გამოშვება, ისევე როგორც iPhone AR-ისა და iPhone 13-ის 2027 წლის გაზაფხულამდე არ არის მოსალოდნელი. მეორე მხრივ 9 სექტემბრის ღონისძიებაზე კომპანია პირველ დასაკეც iPhone-ს წარადგენს, რომელსაც სავარაუდოდ iPhone Ultra ერქმევა. iPhone-ების გარდა ვიხილავთ Apple-ის ახალ ჭკვიან საათებსაც, Apple Watch 12 სერია და Ultra 4-ს. ეს იყო ჩვენი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. უნდა გცოდო და ეს ყველაფერი თუ არა, მე მგონი. რატომაც არა.
2: ვეღარ დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ.
3: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83.
2: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: Quiero saber que soy para ti.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album Good Fucking Luck. You're on your own.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კულინარია.
1: თავადი საათი 55 წუთია და დიახ, ეს არის ბოლო აკორდი გემრიელი და უგემრიელესი რუბრიკა კულინარია. იცოდით რომ ჩიხი ერთმანეთ დროს თითქმის სამკურნალო კერძადაც ითვლებოდა. დიახ, დღეს ქართული სამსვრელოს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კერძზე ჩიხი ერთმანეთზე მოგიყვებით. ჩიხირთვა განსაკუთრებით ცნობილია კახურდა ქართლურ სამზარეულოში, თუმცა მისი სხვადასხვა ვერსია საქართველოს სხვა კუთხეებშიც გვხვდება. ეს არის სქელი არომატული წვნიანი, რომელსაც ძირითადად ქათმის ხორცით ამზადებენ. მისი მთავარი თავისებურება კი ის არის, რომ ჩიხირთმას არასქელებენ ფქვილით ან კარტოფილით. მის განსაკუთრებულ სისქესა და გემოს კვერცხისა და ძმრის ნარევი აძლევს. მომზადება ასე იწყება: ქათამს ხარშავენ, შემდეგ ბულიონს წურავენ და მასში მოშუშულ ხახს ამატებენ. ზოგიერთ რეცეპტში ხახს ცოტა ფქვილთან ერთად მოშუშავენ, რაც წვნიანს უფრო ნაზ კონსისტენციას აძლევს. და ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი: კვერცხი. კვერცხს კარგად ათქვეფენ და მასში ცოტა ძმარს ამატებენ. შემდეგ ამ ნარევს ძალიან ფრთხილად, ნელ-ნელა ცხელი ბულიონი უნდა შევორიოთ. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ კვერცხი არ აიჭრას. შემდეგ კვერცხიან ნარევს ისე წვნიანს უბრუნებენ და თან მუდმივად ურევენ. საბოლოოდ ვიღებთ ოქროსფერ, ოდნავ მომჟავო, ძალიან არომატულ წვნიანს, რომელშიც ქათმის ნაზი ხორცი და ხახვის ტკბილი გემო ერთმანეთს შესანიშნავად ერწყმის. ჩიხირთმასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო ამბავია. მას ხშირად მიირთმევდნენ ავადმყოფობის ან სისუსტის შემდეგ, რადგან ქათმის ბულიონი ენერგიის აღმდგენ საკვებად მიაჩნდათ. ამიტომ ჩიხირთმა ბევრისთვის უბრალოდ კერძი კი არა, შინაური გამაძლიერებელი იყო. და ბოლოს, პატარა ქართული კულინარიული საიდუმლო ჩიხირთმის მომზადებისას მთავარი მოთმინებაა: კვერცხის დამატება სწრაფად არ უნდა მოხდეს. თუ ბულიონს უცებ შეურევთ, შეიძლება კვერცხი აიჭრას და კერძმა ის ნაზიერთგვაროვანი ტექსტურა დაკარგოს. ასე რომ ჩიხირთმა არის კერძი, რომელშიც ძალიან მარტივი ინგრედიენტები, ქათამი, ხახვი, კვერცხი და ცოტა მჟავიანობა ნამდვილ ქართულ გემოდ იქცევა. აი ესეთი, მე მგონი, ზედმეტად გემრიელი გამოგვევი და დღევანდელი კულინარია. 13:48 წუთია და ზუსტად დროა იმისა, რომ ვალუტის კურსი გავიხსენოთ. დღევანდელი
2: ვალუტის კურსი.
1: 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება ამ დროისათვის 3 ლარი და 3 თეთრი, 100 რუსული რუბლი ღირს 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამის შეძენა შეგიძლიათ 7 ლარად და 10 თეთრად. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 88 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი კი ღირს 1 ლარი და 53 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი ღირს 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარი საფასურია 1 ლარი და 89 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 21 თეთრია. 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს, ხოლო 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 25 თეთრი. 10 დანიური კრონის საფასური 4 ლარი და 5 თეთრია. აი ეს იყო დღევანდელი დღის ბოლო ნოტა. მე ასე გემშვიდობებით, რამდენიმე წამში შესრულდება დღის 2 საათი. შემოკარგებო, მე პარასკევ დილით კვლავ დაგიბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად მგზავრობდით არს 7:09-ზე. ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. ახლა კი დაგიტოვებთ სმოკი შესრულებით Living Next Door to Alice. ესეც სიმღერა.

0: ვიქტორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 202 20 20.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: გახდი ჩვენი მოქალაქე. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink sky.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, სხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

out of town, we never out of money. ველი ქალაქი FM 107.9

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9. Yeah. We came a long way, man. We just came a long way.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის

ეს რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: აი-თითი აი-ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рад саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24-10-79. Цвели калакис сарекламо самсахури. Сачестан зихар, момарте да марте. Цвели калаки, FM 107.9. You wanna guess the color of my underwear, you wanna know what I got going on down there. Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower body?

so delicious. Don't have to guess.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ამაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I'm a rock star.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიდებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით

ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Dizi Leasing. როცა გჭირდება მხარდაჭერა. Feather and a stiff as a pole.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

ქალაქის ხიბლი არაქვეებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: Motors Shim Subuki და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი ფასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Motors-ი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 202 20 20.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასოცდაათი წლის თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლებამ ფსიქიატრიულ კლინიკაში გამოკეთა აკაკი მიქელაძე. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 89. გამარჯობა. 1921 წლის თებერვალში რუსეთმა საქართველო დაიპყრო და მისი ავტონომიურ რესპუბლიკას დაშლა შეუდგა. 16 მაისს რევკომა აფხაზეთის, 16 ივლისს აჭარის, ხოლო 1922 წლის 20 აპრილს კი ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკების შექმნა. ქართველი მენშევიკები იატაქვეშა არალეგალურ მუშაობაზე გადავიდნენ. რუსეთის იმპერიას კარგად ესმოდა, რომ კომუნისტური რეჟიმის დასამყარებლად უნდა მოესპო ყველა ანტისაბჭოთა ელემენტი. ამიტომ 1922 წელს მენშევიკთა მასობრივი წმენდა დაიწყო. ამავე წლის 30 დეკემბერს კი საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შეიყვანეს. საშუალოზე მაღალი, მოგრძო სახე, შავი თმეები, თაფლისფერი თვალები, შავი ძირსდაშვებული ულვაშები, თავადი აკაკი მიქელაძე, რომლის გარეგნობაზეც მხოლოდ ეს მცირე დახასიათებაა შემორჩენილი. 1922 წლის 30 დეკემბერს, როდესაც საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შევიდა აკაკი მიქელაძე, ჩეკას წარმომადგენლებმა დააპატიმრეს. მისი დაპატიმრების მიზეზი კი შემდეგი იყო. იმავე წლის 24 დეკემბერს აკაკი მიქელაძე სოფელ კულაში თანასოფლელის დაკრძალვაზე იყო. როდესაც პროცესია სასაფლაოს მიუახლოვდა, ხალხს მაღალი თაფლისფერ თვალება კაცი გამოეყო. ოფიცერი აკაკი მიქელაძე, ყოფილი თავადი, მან ახალუხიდან 4-ად გაკეცილი ქაღალდი ამოიღო და გამოსათხოვარი სიტყვა ხმამაღლა მთელი სოფლის გასაგონ წაიკითხა. ბოროტის ხელით მოკლული ყველასათვის საყვარელი ადამიანი, შალიკო კანდელაკი, შენ მოულოდნელად დაეცი ბატუმში რუსის ჯარისკაცის ხელით და ეგ მოვლენა დამაფიქრებელია. თუ ეგ მარცხი იყო, ეგ გაუგებრობა იყო, უსათუოდ დღეს აქ უნდა ყოფილიყო იმ დაწესებულების წარმომადგენელი, სადაც შენ მსახურობდი. ეს გვირგვინები, რომელიც გიძღვნა შენ იმ შტაბმა, პირადად მე არ მაკმაყოფილებს, რადგან ჯერ კიდევ ბურუსითაა მოცული შენი მკვლელობა. მე ამ სიტყვაზე დამაპატიმრებენ, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი, სიკვდილის შენს მკვლელს ზიზ გიდა კრულვა, კვლელი არავის დაუსჯია. აკაკი მიქელაძემ კი ზუსტად იწინასწარმეტყველა დაპატიმრება, ჩეკა არ დააყოვნა. 6 დღეში, 30 დეკემბერს იგი საკუთარი სახლიდან აიყვანეს და ქუთაისის საგუბერნიო გამოსასწორებელ სახლში გადაიყვანეს. აკაკი მიქელაძეს დანაშაული არ უარყვია. საპატიმროში თავისი ქმედებებით გამოირჩეოდა და იგი სევდიანი ფსევდონიმით ლექსებს წერდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულია აკაკი მიქელაძის სისხლის სამართლის საქმე, რომელშიც შემონახულია მისი ხელნაწერები. საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს მიქელაძე გიჟად გამოეცხადებინათ, რათა მისი გამოხდომები სერიოზულად არავის მიეღოდა, რევოლუციური განწყობა არავის გადაზდებოდა. მას პირადად მიამართვინეს სპეციალური კომისიისთვის, რომ მისი ფსიქიური მდგომარეობა შეემოწმებინათ. მიზეზად კი დასახელდა ის ფაქტი, რომ ფრონტზე თავში ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი, რომელიც ვერ ამოუღეს და ამის გამო მისი ნერვული სისტემა ცუდად მუშაობდა. ასეთივე შინაარსის წერილი დააწერინეს აკაკი მიქელაძის დედას, რომელიც წერილობით დადასტურებდა, რომ აკაკი მიქელაძე ნამდვილად გიჟი იყო. თავად მიქელაძემ ციხეში ექვსთვე გაატარა, იქედან კი გიჟის სტატუსით გამოუშვეს. 1923 წლიდან 1930 წლის ჩათვლით მისი მოღვაწეობის შესახებ არაფერია ცნობილი. 1930 წლის ათებერვალს იგი ფსიქიატრიულ კლინიკაში დააწვინეს ფსიქოზის დიაგნოზით. სჭირდა თუ არა ეს დაავადება აკაკი მიქელაძეს, არავინ იცის, თუმცა მისი წარსულიდან გამომდინარე დიაგნოზი იყო განაჭენი, რაც მას საბჭოთა ხელისუფლებამ შეურიგებელი ხასიათის გამო გამოუტანა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
8: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაგრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.
1: Fruta. Ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში, საერთაშორისო დაკრედიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით, მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: ხარვე.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღებ ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Айлайни.
3: Баушта офтальмология. Самедицино центр Айлайнში. Кутаиси. Ираклия Башидзис 32А. Автокархнис хиттан.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-314-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. Вот так.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალი.

0: არის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი. ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ. სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: But you're just a boy.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის

0: ინტერნეტთან. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ჟეკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-12-12.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: медицино.
1: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრული დიაგნოსტიკური ჰაბი რეგიონში. საერთაშორისო დაგრადიტებული ლაბორატორია და თანამედროვე რადიოლოგიური დიაგნოსტიკა უახლესი ტექნოლოგიებით. მაგნიტურ რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია, ულტრასონოგრაფია, სწრაფი, სანდო და დეტალური შედეგები. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-80-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83-ა.
2: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: podcast you moved on really easily.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: then
1: I'm just playing little people. You know I love you.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-20-20.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia GZ-ან მობილ ბანკიდან შეგიძლია.

0: ხალხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032 202 20 20.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

bad idea, right? Seeing you tonight. It's a bad idea, right? See

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმ.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.

ქალაქი რევოლუციის, გარდატეხის, ახალი წამოწყებების, მოდის და ცვალებადის სტილების ადგილია. შეიგრძენი ცხოვრების ისავსე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი.
0: დავსხდებით ერთად.
2: I'm not a

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

გენატრება უსმე არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9